اساسی درام تیر سکننز آتدین اندوه شگونست ری ان سریش تا ورشن تا اندر در آگوز ان مهدیوز آتن لکویسا دا محمد صاف پریسال سینگ سی درام دنکل جای لال انتی موهنی دا ساگرام صاف هایدرولیک تریس گیتا ان سلینا روپچن آتدین گات رود سی ترانچی گیس